0: dvojde.
1: Omílený.
2: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: 13 po 11. Preslušila me samo hitovi. Evo momentov na 31 stepen v Skopje, kada što večerva pod isto nebo, kje bidat Jose Carreras, Vlatko Stefanovski, Kaljupi, Karolina Gočeva. Ako nemaš ništo poseriozno isplanirano za večerva, i ne ti je problem da dojdeš na ploštad v Skopje, toga što bi bilo super, bi bilo idealno. Vo 20 časot slavime 35 godini nezavisnost s ova svetska elite, no i sa našite najdobri glasovi. Inako, nastanot je cijelosno besplaten, pa ajde da dišeme kako jedna večerva.
1: Tvoji dal, mileni.

koga si sokanal s jednom silom, nikoga što nisi sam. Eva Max, Alan Walker, Alone Part 2. I nekogaš, neko je nema da ti kaže nešto posebno sega, da ti sinuva nekoj zvezdi, da ti kaže ova koji zna kakvi komplimenti, ama ki ti ostavi kafe, podgotveno, napraveno, izutrina, samo da si ispiješ, da trgne renot, ki ti piše stignali i ki te počeka nekoj 5 minuti ako ep-ten zaglaviš na rabot. I veke znaš da ga mu značiš, ne mora mnogo da se zboruva. Така се покажува љубов, како во овој хит, Show Me Love.

0: ajde da go postigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.
1: Pekabesko, pekabesko, mora da je pekabesko.
2: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.